Gabundi, Gabundi, Gabundi, Gabundi. Wari akuna yakuna yenta suka gote. Ya sadi har kama na magabundi sanda yamma nindi. Nindi tambali yamma ko ngayere. Ya chere ya gago kayerdo.